0: mazi, mwen kè washi, mwen kè mwishi, nè yè bouchi.
1: Jodi ya na fini wom, na wè kon fot bopul wom. Jodi se wom, lan ki kè fè mwen sa, paske mwen jase ti wom. Mwen kè pin wè tak vodka, mwen kè chesa et koka.